0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
1: Зара і Чапаєв. Бить